Boss Sandad, akan ko ito ni Tomon. Ino na po nga oho, ino na po nga tungkus kumuhingan, ino na po nga kointutunan sondi, nga tadaw diti, tiki duvomingo, iso boss opunso it vino, opunso boss, opunso susuzan, ko basanan om kointutunan toko. Kopyador tadaw boss Sandad son vino, songovian toko mamagatang boss toko. Gunon ino miyampay nupanuktazan. Tamangay miyampay nupanuko ginavan. Patungkuso kuma sinakagon sumusud. Tubos toko, tungkus sunduvan toko. Otobian, manandak tadaw boss Sandad son vinon.

Tapi kau mantok kau ngaya ngaya ada tawan ada suap ke telu ada tulan ke turu 2,000 pada malam. Padang kau suaban meribut mau ganit inpi pira kinayanan. So sedapan nga ingka nagi tatuang nga miwagali ako ngayon nga itawan. Linaso na pada taraw suwa, babas to siriba nga 2.3 darja Celsius. Babas takawas na pa nga 3.4 darja Celsius. Kamayan da suwa na pa nga ribut patir at idpipirat kinayanan. Haran na dati at rasam-rasam, tungus-tungus dati kya. Nga pengkuro na po ako ngayon tawan nga ang susunang lahat ka papanahay karadya dot suwab o susunang kapanapanahay may karadya kaya tegahin ang kada po ngayon pansiko it master po dot miyampay na hayin timpo niti kakalma kina nga pansiko dot oge kina i saiti i inuil ladim kapis na nga DJ Rumasam ti kahin nga kagiyan ti Inuel Rumasam. Pansi ko, Sami, ito miyampay doha.